penal kudai watirega chikara zvedu zvavananda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisa mosis zvavanga vavimbisa izvi musiti zvaimenani kudai watirega chikara zvedu zvavananda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisa mosis zvavanga vavimbisa izvi ona akazvaimenani kudai watirega chikara zvedu zvavananda.